Walukambo mwasobela mwokera bino ne mwokera biri byoyo bagambye byoyo tebagambye twamwe avaaki mwaboogera batababuuzisa nammwe abakola tebakwatako zenakoowa abantu abo zenneebuuza abe wekkola ab'enjeera ne badda wano ne badda wali baavaaki zenneebuuza abantu abo bava wano ne badda wali baddakuli badda eno baavu ku baneiba kubapangisa